Affet mevazini. Ve men affet mevazini. Fe ummuhu hamile. Fe ummuhu